0: Doha cu sa ne duc de aseară, Valaranta.
1: Nu.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu ekuga vuma baudu vi.